0: Wow, Mbak Po.
1: Uang tuh yang
2: wadah kambolo lawa maco sini maco layang maco
3: atuh salah takar
0: iya
3: betul betul betul betul betul betul betul.